0: Radio Solo. Klokken er 5:43. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Hey, this is Hozier, and this is my single.